vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn to billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840. Radiobingo klokka 20 i kveld. Straks skal du få et værvarsel. Men før det, Gareth Gates og Anyone Else.

Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Visste du at traktøren i gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Vinn billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

riktig, ni null. Femtiseks. Åtte null. Etter 80 så er det 45-45. Seks. Tjueto. Det er da et ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 22 så er det 17. Tallet er 17. Femtisyv. Åtte seks. Åtte. Sytti. Fire. Trettitre. Tjuefire. Tallet er 19. Sekstien. Åttien. Førtini. Femten. Tallet er 15.

0: 5. Tallet er 5. Ti. Tallet er 10. Tretten. Tallet er 13. Syv. Tallet er 7. Sekstito. 63. Seisen. Tallet er 16. 60. 60. Det er et nytt ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 60 så er det 53. 53. Tyve. Tallet er 20. Syttito. 72. 48. 48. 73. 73. 11. Tallet er 11. 37. 37. 27. 27. 35. 35. 3. Tallet er 3. 78. 78. 26. 26. 76. 76. Det er et ekstra jackpot-tall som kommer tidlig. Litt en blikk.
1: Bingo!
0: Melding om to rader på tallet 26. Det betyr at 76 står over.

Vi har fått en korrekt bingo-innrader I spill 3, Sølvi Fuglås fra Surnadal. 200 kroner for bingoen på tallet 56. Etter 56 har lest det 81, som vi tar med videre inn I to-raderen og spiller om 400 kroner. Neste tall ut 87. Og det et ekstra lykketall som kommer tidlig da. Etter 87 så det 75. Tallet 18. Syv åtte. 21. 2-1. 21. Jeg minner om at det to rader vi skal ha nå da. Etter 21 så kommer 73. 7-3. 20. Tallet 20. Det et sommer-jackpot lykketall som kommer tidlig. Etter 20 så det nummer 5. Tallet 5. 42. 4-2. 7. Tallet 7. 37. 3-7. 64. 6-4. 4. Tallet 4. 67. 6-7. 55. 5-5. 59. 5-9. 84. 8-4. 44. 4-4. 62. 6-2. 40. 4-0. 54. 5-4. 28. 2-8. 17. Tallet 17. 26. 2-6.
Det er et sommerlykketall som kommer tidlig. 31. 3-1. 16. Tallet 16.

0: bingo!
1: Og det ringer som en liste om bingo to rader på tallet 31. Nummer 16 står over. Vi kontrollerer 31.

Korrekt bingo egnråder i kveldens siste spill. Vi gratulerer Inger Marie Shears fra Vevang. 200 kroner for bingoen på tallet 72. Jepp. Skal vi over i toraderen og spille om 400 kroner. Neste tall ut etter 70 85, 85. Jeg antar vi skal ha to rader nå. Spill om 400 kroner. Etter 85 så er det 65, 65. Femtien, 76, 76. Det er et ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 76 er det 68, 68. 23, 23. 81, 81. 21, 21. 80, 80. 62, 62. 2, 12 er 2. 43, 43. 46, 46. 53, 53. 39, 39.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

Vinn to billetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.